0: something I want to talk about.
1: Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

0: Lola Young from Down There, engleska kantautorka koju je nakon dodele Grammy nagrada odmah zapljusnuo talas inspiracije, ušla u studio i stvorila ovu numeru koju smo slušali kao strani novitet. A on već dobija vaše glasove kada smo ga najavili, uvek je britak, duhovit i svakako prepoznatljiv glas regionalne scene. Mile Kekin nam predstavlja singl Neispravni vokalist.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zdrav. Lažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno,

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Radio 202.
0: Slušaoce.
1: Radio 202.

Skrećemo vam pažnju na još jedan događaj, premijeru i nakon toga ostanak na bioskopskom repertoaru novog filma Supergirl, koji dolazi iz DC studija. Novi film koji, kažu, podiže lestvicu superherojskog spektakla, ali ovog puta u glavnoj ulozi je žena, to jest u dvostrukoj ulozi je Millie Alcock, ulozi Kara Zor-El i Supergirl, heroine čija će priča promeniti ravnotežu moći u svemiru. Idealna prilika da među prvima u svetu pogledate ostvarenje iz najnovije superherojske franšize, i to u bioskopu Sinestar. Će biti premijera u bioskopu Sinestar u Ada Mallu 24. juna, nakon toga je film na redovnom bioskopskom repertoaru širom zemlje. Inače, Supergirl je rođaka Supermana i odrasla je na delu uništene planete Krypton, gledala kako svi oko nje nestaju, što je učinilo da bude više ogorčena od svog voljenog rođaka, koga su na zemlji odgajali brižni roditelji. A pošto su stanovnici Kriptona isceljeni i dobijaju moći od žutih sunaca, Supergirl voli da se zabavlja na planetama sa crvenim suncem. Producent ovog filma, James Gunn, je zamislio ovaj lik kao lik nalik vilama, ali sa stavom, poput pravog antiheroja. Dakle, novo ostvarenje iz DC-a stiže u domaće bioskope.